Namta isu pajama iguala buitas na wena empat suka sawal suna nyu iku shok pajama iha anda jitku na ente pajama iguala buipi na wena ente nanyu na sispa handa ja jasu ba unspa na guna nyu kuas pajama iya aisu ba kahiu na wena ente kuda aju jasu pajama iya handa buitas na wena ente nanyu iku shok pajama iya iguala buipi na aju jasu pajama iya na ente ba jasa pajama yang handa ja kahiu na wae thana nyu na sa wae pajama ye ai sum ba zu gua su cham su pajama ye wala pa na wae wa na gna nyu ma nyu jama ye jasa ba ai square ku jin na wala tan jin na jasa pajama ye un gua ba gua yu na nyu ma chun da na yu u na yu jasa pajama ye handa me wa na gua zu wae pajama ye na en de ba jama ye kahiu na nyu na yu ku dio jasa pajama ye un gua ba pa hi gna un tun de ye ya u he us ma zu Jas pasang mui kuala kahiu na wen ambat gue champ su nanyo. Kita suyo jamu ye ung gue bawa la u na wen cajet gue su pasang mui handas kamu nanyo. Gue su pasang mui na ente babu ita si jamu tau na ente su pasang mui handas ramu supane gue nanyo. Aisy su pasang mui na ente bawa kahiu. Aju jamu tha jamu ye igu syak babu iwa na wen nanyo. Aisy su pasang susni gue ba nme su ba kah na wen jabia nanyo. Jamu tau jas su ba igu syak pajama ina puywa una upni pa aisu banu mesu kah nawa zia tazio jas pajama ye aisu puitas nawa nanyo nasus ni pa neme hak shay igu syak pajama ye handa chana wa en kanawnyo jas pajama ye na ente ba kahiu na wa namba tsu kwa wa tazio ego cha unsu ne ko ego cha finze ne kinamusta nanyo nasus ni pas neme hak nawa en kana ente